0: Zbog planiranih radova na mreži, danas bez struje će u terminu od 7 do 14 sati biti dio naselja Stankova Gomila, bulevar Crnogorskih junaka, dio Humace i Bajice, Pozduje, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Saobraćaj se na većini puteva u Crnoj Gori danas obavlja bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguće kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha kreteće se od 29 do 40 stepeni.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Narodni muzej Crna Gora i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana u utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, biće posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način, najavljuju organizatori. Nakon obilaska postavke, kako navode, učesnici će se okušati u radu s glinom i izraditi svoj arheološki eksponat. A godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom na fakultetu od 18 časova. Kroz radove studenata studijskih programa grafički dizajn, slikarstvo, vajarstvo i konzervacija i restauracija, publika će imati priliku da sagleda različite savremene umjetničke, istraživačke i stručne prakse koje oblikuju obrazovni i stvaralački profil fakulteta. Kotorski festival pozorišta za djecu 34. po redu biće održan od 2. do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti i turističke organizacije Kotor. Kako navode u saopštenju, u okviru pozorišnog programa publiku očekuje 15 predstava, od čega 12 takmičarskog, a 3 revijalnog karaktera u izvođenju pozorišta iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije kao i Španije. Festival međunarodnog karaktera organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija i opštine Kotora pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Ne tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
2: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Crna Gora ostaje snažno posvećena kredibilnoj i predvidljivoj proevropskoj vanjskoj politici, poručuje potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović na 19. Dubrovnik forumu pod nazivom Doba multipolarnosti, mnogo pravaca, jedna budućnost. Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ibrahimović je na forumu učestvovao na poziv ministra vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordana Grlića Radmana. Nakon više od dvije decenije evropskog puta, Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine, kazala je za RTCG nekadašnja ministarka evropskih integracija profesorica Gordana Đurović. Upozorava da ta šansa ne smije biti izgubljena zbog političkih podjela, kao i mogući izlaz predlaže formiranje zajedničkog tijela vlasti i opozicije. Izvršni direktor kompanije Monteput Milan Ljiljanić i direktor kompanije Briv Construction Milan Marić potpisaće danas ugovor o projektovanju i izgradnji dionice Marković i Lastva Grbaljska, koja predstavlja prvu fazu obilaznice oko Budve, saopšteno je iz vlade. Izvršni direktor Birna Vuk Maraš ocijenio je za televiziju Vijesti da bi eventualno preuzimanje većinskog udjela u crnogorskim medijima od strane struktura povezanih sa Euronewsom predstavljalo ozbiljan rizik za medijski pluralizam i demokratske procese u Crnoj Gori. Maraš je upozorio da bi eventualna koncentracija medijskog vlasništva i uređivačkog uticaja mogla dovesti do situacije u kojoj bi, kako tvrdi, kompletan medijski sektor u zemlji bio u funkciji političkih interesa predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njemu bliskih struktura. Više od 1300 ljudi umrlo je od 21. juna uslijed toplotnog talasa koji je pogodio Evropu, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Zvanični podaci SZO objavljeni su nakon što su širom kontinenta oboreni temperaturni rekordi, uključujući Njemačku, Poljsku, Češku i Mađarsku, gdje su zabilježene ekstremno visoke temperature za ovo doba godine. Mečevima prvo kolo u muškoj i ženskoj singl konkurenciji danas u Londonu počinje Wimbledon. Novak Đoković će danas u 18 časova na centralnom terenu igrati protiv Kineza Yibing Wua u prvom kolu Wimbledona. Vrijeme je danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama lokalno je moguće kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 32 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Keep on rolling, baby.
3: Radio Cetinje.
2: All right. You know what time it is.

0: Top Sport.
1: Emisiju otvaramo domaćim aktuelnostima i sastavom veterana Cetinja. Dakle, veterani Cetinja osvojili su odlično drugo mjesto na takmičenju sportsko-rekreativnih društava veterana Crne Gore, održanom u Beranama u organizaciji veteranskih društava iz Berana i Plava. Oni su na takmičenju, koje je okupilo preko 220 učesnika iz 10 gradova Crne Gore, bili iza veterana Nikšića ispred vojnih veterana iz Podgorice. Takmičari veterana Cetinje osvojili su ukupno 8 medalja i to u 4 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane, a najuspješniji takmičari su bili kod dama Radmila Vukčević koja je osvojila zlatnu medalju u disciplini nabacivanja obručeva i bronzanu medalju u disciplini pikado, dok je Radmila Perišić osvojila zlatnu medalju u disciplini šut na koš. Kod muškaraca najviše uspjeha imali su Zoran Jabučanin koji je osvojio prvo mjesto u disciplini pikado, isto kao njegov klupski drug Gojko Vujanović koji je osvojio prvo mjesto u disciplini plojkanje, dok je Slado Beharević osvojio drugo mjesto u istoj disciplini, a Mio Pejaković također drugo mjesto u disciplini nabacivanje obručeva, dok je Božo Vuksanović zauzeo treće mjesto u istoj disciplini. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Ostale aktualnosti, doskorašnji prvotimac Berana Luka Đorđević, novi igrač Cetinskog Lovćena. Uprava kluba iz Prijestonice ubrzano radi na jačanju igračkog kadra. Đorđević je drugi novajlija pošto je ozvaničena i saradnja sa povratnikom Matijom Pejovićem. Đorđević je minule sezone odigrao 31 utakmicu u Meridijan drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, a postigao je 2 gola. Osim Berana, 24-godišnji fudbaler koji igra na poziciji lijevog krila, nastupao je za Podgoricu, Jedinstvo Inđiju, a bio i član mlađih kategorija Beogradskog Partizana. Novo pojačanje Lovćena za narednu sezonu je i 22-godišnji Anel Asović. On u redove najstarijeg crnogorskog fudbalskog kolektiva stiže iz ekipe Balkan Eagles, gdje je proveo minulu polusezonu. Mladi napadač karijeru je počeo u Dečiću, za čiji seniorski sastav je upisao 24 nastupa u Meridijan prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, a u prethodnom sezoni postigao je 2 gola. Takmičarka judo kluba Crnogorac Nani Prom Vedrana Prašćević okitila se srebrnom medaljom na prvenstvu Balkana za juniore koje se održava u Rumuniji. Ona je do naslova viceprvakinje stigla u kategoriji do 63 kg. Kako je saopšteno iz Cetinskog kluba, nova medalja sjajan je pokazatelj odlične forme i predstavlja ozbiljnu pripremu za predstojeće evropsko prvenstvo koje se u septembru održava u Podgorici. Nastavljamo dalje. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković završila je nastup na mitingu u Zagrebu na 5. mjestu sa preskočenih 193 cm. Naša skakačica u visi je iz drugog pokušaja preskočila letvicu na toj visini, ali nije uspjela preko 195 cm. Slavila je svjetska rekorderka Jaroslava Mahičuk sa preskočenih 197 cm. Ukrajinka je do 3 puta bezuspješno probala preko 201 cm, ali nije uspjela u vjetrovitim uslovima. Drugo mjesto sa preskočenom visinom od 195 cm iz istog broja pokušala je i Srpkinja Anđelina Topić kao i Australijankinja Eleanor Parterson. U ovom bloku još i sljedeće. Crnogorski parastonatiser Filip Radović pobjednik je elit turnira u Pekingu. On je u finalnom meču kategorije S10 savladao Francuza Matea Bohasa 3-0 i triumfom u Pekingu osigurao plasman na šampionat svijeta na Tajlandu. U duelu bronzanih sa igara u Parizu Radović je potpuno nadigrao rivala, posebno u prvom i trećem setu u kojem je Bohas osvojio svega 4, odnosno 5 poena. Crnogorski paraolimpijac mnogo teži posao imaju u polufinalu protiv Španca Marlona Lopeza, u kojem je uspio da nadoknadi za ostatak od 2 seta i nakon velikog preokreta slavi rezultatom 3-2. Radović u Pekingu osvojio 4. turnir ove sezone nakon što je bio najbolji u Vladisavovu, Linjanju i Podgorici. Za kraj ovog bloka, novo veliko priznanje za crnogorski rukomet. Bogdan Kaluđerović i Stefan Ivanović sude finale svjetskog univerzitetskog prvenstva. Niz velikih međunarodnih priznanja za crnogorske rukometne sudije nastavljen je na svjetskoj sceni. Međunarodni sudijski par Stefan Ivanović i Bogdan Kaluđerović delegiran je od strane Svjetske rukometne federacije da dijeli pravdu u finalu svjetskog univerzitetskog prvenstva koje se održava u francuskom Pesaku. Za titulu šampiona svijeta borit će se Francuska i Brazil, a zanimljivo je da su upravo Ivanović i Kaluđerović sudili međusobni duel ovih reprezentacija u drugoj fazi takmičenja kada je uspješnija bila selekcija domaćina. Pravimo muzičku pauzu pa nastavljamo dalje.

0: Top Sport.
1: Eto tako, u najavku najava utakmica za danas. Dakle, podsjetnik prije svega da je Kanada prvi učesnik osmine finala svjetskog prvenstva, pobjedila Južnu Afriku rezultatom 1-0, a junak pobjede bio je Eustakio. Večeras od 19 sati Japan igra protiv Brazila i dok su karioke veliki favoriti, ne treba otpisivati ni plave samuraje. Program zatvaraju reprezentacije Njemačke i Paragvaja od 22 sati 30 minuta, a 3 sata poslije ponoć imat ćemo priliku da gledamo jedan od derbija ove 16. finala, dakle utakmica Maroka i Holandije. Mečevima prvog kola u muškoj i ženskoj single konkurenciji danas u Londonu počinje Wimbledon. Novak Đoković će danas od 18 sati na centralnom terenu igrati protiv Kineza Yimbi Guo u prvom kolu Wimbledona. Pobjednik ovog duela sastaće se u drugom kolu sa boljim iz meča Stefanos Tsitsipas, Hugo Gastos iz Francuske. Najbolji srpski teniser će 21. put u karijeri učestvovati na Grand Slam turniru u Londonu. Đoković je, podsjetimo, 7 puta osvojio Wimbledon i to 2011, 14, 15, 18, 19, 2021. i 2022. godine. Srpski teniser je prošle sezone u polufinalu poražen od Italijana Janika Sinera, koji je slavio u 3 seta. Prvi reket svijeta, kada ga već pominjemo, Janik Sinner, želi da potvrdi dominaciju i na najpoznatijoj travnatnoj podlozi. Sinner će tako na startu igrati protiv srpskog tenisera Miomira Kecmanovića. Trofej na Wimbledonu u ženskoj konkurenciji brani Poljakinja Iga Świątek. Ozbiljne ambicije imaju Jelena Rybakina kao i mlada Mira Andrejeva, koja je ove godine skrenula pažnju sjajnim partijama i titulom na Roland Garrosu. I za sami kraj, formula, vozač Mercedesa George Russell bio je najbrži na velikoj nagradi Austrije, osmoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je na Red Bull ringu upisao drugu pobjedu ove sezone, pošto je slavio na otvaranju šampionata u Australiji. Russell je pobjedio sa 2 sekunde prednosti ispred Maxa Verstappena iz Red Bulla. Na najnižem stepeniku pobjedničkog postolja našao se lider u generalnom plasmanu Kimi Antonelli u drugom Mercedesu, to 3 sekunde iza Verstappena. Naredna trka Formule 1 vozi se već narednog vikenda za veliku nagradu Britanije na Silverstonu. I eto, poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Top Sport. Sljedećeg ponedjeljka sa vama se druži kolega Luka Milošević. Ostanite u talase Prvog crnogorskog radija i čitajte portal Cetinski list.
2: U vrhu s najboljim. Radio.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Narodni muzej Crna Gora i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana u utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, biće posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način, najavljuju organizatori. Nakon obilaska postavke, kako navode, učesnici će se okušati u radu s glinom i izraditi svoj arheološki eksponat. A godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom na fakultetu od 18 časova. Kroz radove studenata studijskih programa grafički dizajn, slikarstvo, vajarstvo i konzervacija i restauracija, publika će imati priliku da sagleda različite savremene umjetničke, istraživačke i stručne prakse koje oblikuju obrazovni i stvaralački profil fakulteta. Kotorski festival pozorišta za djecu 34. po redu bit će održan od 2. do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti i turističke organizacije Kotor. Kako navode u saopštenju, u okviru pozorišnog programa publiku očekuje 15 predstava, od čega 12 takmičarskog, a 3 revijalnog karaktera u izvođenju pozorišta iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije kao i Španije. Festival međunarodnog karaktera organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija i opštine Kotora pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinja.

0: nasljeđe na zanimljivi interaktivan način, najavljuju organizatori. Nakon obilaska postavke, kako navode, učesnici će se okušati u radu s glinom i izraditi svoj arheološki eksponat. A godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom na fakultetu od 18 časova. Kroz radove studenata studijskih programa grafički dizajn, slikarstvo, vajarstvo i konzervacija i restauracija, publika će imati priliku da sagleda različite savremene umjetničke, istraživačke i stručne prakse koje oblikuju obrazovni i stvaralački profil fakulteta. Kotorski festival pozorišta za djecu 34. po redu bit će održan od 2. do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti i turističke organizacije Kotor. Kako navode u saopštenju, u okviru pozorišnog programa publiku očekuje 15 predstava, od čega 12 takmičarskog, a 3 revijalnog karaktera u izvođenju pozorišta iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije kao i Španije. Festival međunarodnog karaktera organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija i opštine Kotora pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Keep on rolling, baby. Radio Cetinja. All right, you know what time it is.

I eto, toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija i čitajte portal Cetinski list.

0: Top Sport.
1: Emisiju otvaramo domaćim aktuelnostima i sastavom veterana Cetinja. Dakle, veterani Cetinja osvojili su odlično drugo mjesto na takmičenju sportsko-rekreativnih društava veterana Crne Gore, održanom u Beranama u organizaciji veteranskih društava iz Berana i Plava. Oni su na takmičenju, koje je okupilo preko 220 učesnika iz 10 gradova Crne Gore, bili iza veterana Nikšića ispred vojnih veterana iz Podgorice. Takmičari veterana Cetinje osvojili su ukupno 8 medalja i to u 4 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane, a najuspješniji takmičari su bili kod dama Radmila Vukčević koja je osvojila zlatnu medalju u disciplini nabacivanja obručeva i bronzanu medalju u disciplini pikado, dok je Radmila Perišić osvojila zlatnu medalju u disciplini šut na koš. Kod muškaraca najviše uspjeha imali su Zoran Jabučanin koji je osvojio prvo mjesto u disciplini pikado, isto kao njegov klubski drug Gojko Vujanović koji je osvojio prvo mjesto u disciplini plojkanje, dok je Slado Beharević osvojio drugo mjesto u istoj disciplini, a Mio Pejaković također drugo mjesto u disciplini nabacivanje obručeva, dok je Božo Vuksanović zauzeo treće mjesto u istoj disciplini. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Ostale aktualnosti, doskorašnji prvotimac Berana Luka Đorđević, novi igrač Cetinskog Lovćena, uprava kluba iz Prijestonice, ubrzano radi na jačanju igračkog kadra, Đorđević je drugi novajlija pošto je ozvaničena i saradnja sa povratnikom Matijom Pejovićem. Đorđević je minule sezone odigrao 31 utakmicu u Meridian drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, a postigao je 2 gola. Osim Berana, 24-godišnji fudbaler koji igra na poziciji lijevog krila, nastupao je za Podgoricu Jedinstvo Inđiju, a bio i član mlađih kategorija Beogradskog Partizana. Novo pojačanje Lovćena za narednu sezonu je i 22-godišnji Anel Asović. On u redove najstarijeg crnogorskog fudbalskog kolektiva stiže iz ekipe Balkan Eagles, gdje je proveo minulu polusezonu. Mladi napadač karijeru je počeo u Dečiću, za čiji seniorski sastav je upisao 24 nastupa u Meridian prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, a u prethodnoj sezoni postigao je 2 gola. Takmičarka judo kluba Crnogorac Nani Prom Vedrana Prašćević okitila se srebrnom medaljom na prvenstvu Balkana za juniore koje se održava u Rumuniji. Ona je do naslova viceprvakinje stigla u kategoriji do 63 kg. Kako je saopšteno iz Cetinskog kluba, nova medalja sjajan je pokazatelj odlične forme i predstavlja ozbiljnu pripremu za predstojeće evropsko prvenstvo koje se u septembru održava u Podgorici. Nastavljamo dalje. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković završila je nastup na mitingu u Zagrebu na 5. mjestu sa preskočenih 193 cm. Naša skakačica u visi je iz drugog pokušaja preskočila letvicu na toj visini, ali nije uspjela preko 195 cm. Slavila je svjetska rekorderka Jaroslava Mahičuk sa preskočenih 197 cm. Ukrajinka je do 3 puta bezuspješno probala preko 201 cm. Ali nije uspjela u vjetrovitim uslovima. Drugo mjesto sa preskočenom visinom od 195 cm iz istog broja pokušala je i Srpkinja Anđelina Topić kao i Australijankinja Eleanor Parterson. U ovom bloku još i sljedeće. Crnogorski parastonatiser Filip Radović pobjednik je elit turnira u Pekingu. On je u finalnom meču kategorije S10 savladao Francuza Matea Bohasa 3-0 i triumfom u Pekingu osigurao plasman na šampionat svijeta na Tajlandu. U duelu bronzanih sa igara u Parizu Radović je potpuno nadigrao rivala, posebno u prvom i trećem setu u kojem je Bohas osvojio svega 4, odnosno 5 poena. Crnogorski paraolimpijac mnogo teži posao imaju u polufinalu protiv Španca Marlona Lopeza, u kojem je uspio da nadoknadi za ostatak od 2 seta i nakon velikog preokreta slavi rezultatom 3-2. Radović je u Pekingu osvojio 4. turnir ove sezone, nakon što je bio najbolji u Vladisavovu, Linjanju i Podgorici. Za kraj ovog bloka, novo veliko priznanje za crnogorski rukomet. Bogdan Kaluđerović i Stefan Ivanović sude finale svjetskog univerzitetskog prvenstva. Niz velikih međunarodnih priznanja za crnogorske rukometne sudije nastavljen je na svjetskoj sceni. Međunarodni sudijski par Stefan Ivanović i Bogdan Kaluđerović delegiran je od strane Svjetske rukometne federacije da dijeli pravdu u finalu svjetskog univerzitetskog prvenstva koje se održava u francuskom Pesaku. Za titulu šampiona svijeta borit će se Francuska i Brazil, a zanimljivo je da su upravo Ivanović i Kaluđerović sudili međusobni duel ovih reprezentacija u drugoj fazi takmičenja kada je uspješnija bila selekcija domaćina. Pravimo muzičku pauzu pa nastavljamo dalje.

0: Top Sport.
1: U nastavku priče o mundijalu, Kanada je prvi učesnik osmine finala svjetskog prvenstva, pobjedila je sinoć Južnu Afriku 1-0, a junak pobjede bio je Eustakio. Večeras od 19 sati Japan igra protiv Brazila i dok su karioke veliki favoriti, ne treba otpisivati ni plave samuraje. Program zatvaraju reprezentacije Njemačke i Paragvaja od 22 sati i 30 minuta, a 3 sata poslije ponoći imat ćemo priliku da gledamo jedan od derbija ove 16. finala, dakle utakmica Maroka i Holandije. Mečevima prvog kola u muškoj i ženskoj single konkurenciji danas u Londonu počinje Wimbledon. Novak Đoković će danas od 18 sati na centralnom terenu igrati protiv Kineza Jimbi Gvua u prvom kolu Wimbledona. Pobjednik ovog duela sastaće se u drugom kolu sa boljim iz meča Stefanos Tsitsipas, Hugo Gastos iz Francuske. Najbolji srpski teniser će 21. put u karijeri učestvovati na Grand Slam turniru u Londonu. Đoković je, podsjetimo, 7 puta osvojio Wimbledon i to 2011, 14, 15, 18, 19, 2021. i 2022. godine. Srpski teniser je prošle sezone u polufinalu poražen od Italijana Janika Sinera, koji je slavio u 3 seta. Prvi reket svijeta, kad ga već pominjemo, Janik Sinner, želi da potvrdi dominaciju i na najpoznatijoj travnatnoj podlozi. Sinner će tako na startu igrati protiv srpskog tenisera Miomira Kecmanovića. Trofej na Wimbledonu u ženskoj konkurenciji brani Poljakinja Iga Świątek. Ozbiljne ambicije imaju Jelena Rybakina, kao i mlada Mira Andrejeva, koja je ove godine skrenula pažnju sjajnim partijama i titulom na Roland Garrosu. I za sami kraj, formula, vozač Mercedesa George Russell bio je najbrži na velikoj nagradi Austrije, osmoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je na Red Bull ringu upisao drugu pobjedu ove sezone, pošto je slavio na otvaranju šampionata u Australiji. Russell je pobjedio sa 2 sekunde prednosti ispred Maxa Verstappena iz Red Bulla. Na najnižem stepeniku pobjedničkog postolja našao se lider u generalnom plasmanu Kimi Antonelli u drugom Mercedesu, to 3 sekunde iza Verstappena. Naredna trka Formule 1 vozi se već narednog vikenda za veliku nagradu Britanije na Silverstonu. I eto, poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Top Sport. Sljedećeg ponedjeljka sa vama se druži kolega Luka Milošević. Ostanite u talase Prvog crnogorskog radija i čitajte portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!